0: Стрій FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: 93FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Стрім FM.
1: А ти біжи по небесах, хапай зірки за хвостики, хай дощ за колеса, будуй мій.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно з 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок на Стрий FM». І сьогодні у нас четвер, 15 жовтня. Тако, знаєш, фю, і пролетіло пів осені. Яким чином? Як воно відбулося? Ще лишилось тільки пів осені. Але я тобі скажу, що зараз оця от осінь жовтня мені максимально подобається, тому що все таке гарне, яскраве, все таке тепле, якесь таке домашнє. Мені дуже подобається. Ну, окрім цього дощу, але зараз подивимося, що там буде по погоді. Тому рухаємося до погоди.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Враховуючи те, що я сказала, яка гарна осінь, так все прекрасно, сонячно, ясно. Але сьогодні буде дощ. Цілий день синоптики обіцяють, що буде падати дощик. І сьогодні 12 градусів тепла – це найбільша температура. Хоча вчора було 15 градусів тепла – найбільша температура, але мені вчора було набагато холодніше, ніж сьогодні вранці. Можливо, цей дощ створює якусь таку теплу атмосферу, не знаю. Сьогодні ось так, буде цілий день дощ. Зараз є плюс 8 у Сколі, сьогодні плюс 8 градусів – найбільша температура, і падатиме дощ вже десь ближче до другої половини дня. 7:02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні будеш вранці йти на роботу. Не забудь про одну річ. Візьми з собою мило. Деталі чому? На Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрий. Ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І сьогодні обов'язково будеш іти будь-куди, бери з собою мило. Чому? Тому що сьогодні Всесвітній день миття рук. Так, щоб не забувати ніколи, як треба мити правильно роки не треба мити, руки треба як мити. Як правильно мити і скільки часу? Насправді 20 секунд замість 2 хвилин, цього достатньо. Забути треба про це от швидке полукання, головне це намилити дуже довго такої руки, ну плюс-мінус там виходить 15 секунд і 5 секунд сполоснути. Ну так пише, я не знаю, там чи можна це встигнути за цей час все помити, але руки треба мити завжди, всюди і де б ти не був. Особливо зараз осінній сезон, це все чмарки, кашлі, тому ці всі віруси десь там літають, тому мої руки і буде тобі здоров'я.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. А що ми найчастіше купляємо імпульсивно, а потім це беремо і викидаємо? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.24 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і знайома ситуація, заходиш в магазин просто подивитися, виходиш вже з пакетами, з чогось набрав, неясно чого, для чого мені це. Насправді, що найчастіше є в імпульсивному шопінгу, на першому місці це шалено яскраві речі, такі як салатові, червоні сукні, які виглядають ефектно на вітрині, але абсолютно не поєднуються з жодним одягом, якщо тобі спеціально не потрібно саме цієї сукні чи одягу. Також сюди летять речі зі страшними знижками, ну як не взяти за пів ціни, ну я вас прошу. Незручне взуття та неймовірні там підбори, наприклад, це також, воно йде, ну воно буде просто стояти в тебе в шафі. Одяг на майбутнє, оце, здається, моя особлива категорія, окрема, це речі з розряду, ось я схудну, от я вже точно от сюди, оце от треба брати, бо тому що тут знижка, а я як схудну, і я це точно буду вдягати. В результаті що? В результаті заложена шафа, ти не маєш що вибрати, бо тому що ти ще не схуд. Загалом емоції під час шопінгу минають швидко, а от всякі там збірками речі залишаються з тобою назавжди.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.25 у Стрию, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше далі на Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.31 Острію – це рубрика «Інтернет не бреше». Знаєш що? Вчені з'ясували, що аромат зеленого яблука здатний швидко знімати головний біль і тривожність. Тому, якщо робочий день тако вже починає тиснути в голову, то просто понюхай яблуко.
0: Інтернет не бреше.
1: А кажуть, що для того, щоб запам'ятати якусь інформацію, ну, набагато краще, треба під час того, як ти там читаєш, там і тобі це треба запам'ятати, треба понюхати аромат розмарину чи цитрусу. Не знаєш, ці запахи всюди мають бути. Розмарин, ну, можна, ні, яблуко вже не нюхай. Якщо запам'ятати, то нюхай апельсинку.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, у Новій Зеландії живе унікальний папуга, називається Кеа. Він настільки

0: такий допитливий і безстрашний, що регулярно розбирає на запчастини чужі автомобілі на парковках. Просто відриваючи ущільнювачі, двірники, просто заради розваги, бо йому так захотілося.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Сьогодні устрою Моршині та Львові. Цілий день синоптики прогнозують, що буде падати дощ, хмарна погода. Можливо, ввечері вийде якесь там сонечко, десь нас там трохи потішить, посвітить. Але 12 градусів тепла – це найбільша температура. Зараз є плюс 7. У Сколі сьогодні найбільша температура – це плюс 8 градусів. І також синоптики прогнозують, що буде падати дощ не вранці, а з другої половини дня. А що сьогодні потрібно тобі з'їсти, щоб притягнути багатство? Деталі далі на 101.0.
2: Стрим FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.41. Острою, ти слухаєш Строй ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Строй ФМ. І що потрібно з'їсти 15 жовтня, у нас сьогодні 15 жовтня, щоб бути багатим, щоб притягнути до себе багатство. Кажуть, що насправді, якщо ти чув саме таку продогрошову страву, справа в страві, ось так, от в середині жовтня, то наймовірніше йдеться мова саме про пшеничну кашу, щедро приправлену маслом. Кажуть, що саме наші предки вірили, що саме вона приваблює до оселі багатство і добробут. Ну, я ще не чула, щоб каша, якийсь там Геркулес сильно приваблював гроші до моєї хати. До моєї хати приваблюють гроші тоді, коли от по сьогодні 15, та, о, сьогодні якраз має бути аванс.
0: Ранок на Строй ФМ.
1: 7.41. Острою, ти слухаєш Строй ФМ. По рекламі звучатиме Полякова. Древо. Пана Збуйний. Це Строй ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Строй ФМ. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
8: Реклама у Строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строй». Дежалю.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна. З Трояфем в студії Оля Новак. І далі про результати перевірок організації харчування у школах Стрийщини. Також де на Львівщині працюватиме міжнародна медична місія і кого консультуватимуть, а також що погода погіршується, чого очікувати. Деталі в новинах. На Стрийщині перевіряють, як організоване харчування у школах. На цей час фахівці Держпродспоживслужби перевірили 75 закладів загальної середньої освіти. В 38 із них виявили порушення і видали приписи щодо їх усунення. Найчастіше недоліки стосувались температурного режиму в холодильниках, зберігання продуктів, гігієни персоналу та боротьби із шкідниками. Також фахівці відібрали проби готових страв, питної води для лабораторних досліджень. Перевірки проводять, щоб забезпечити безпечне харчування учнів і допомогти школам усунути виявлені недоліки.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна зацікавлена у відновленні тристоронніх переговорів за участю США та продовженні мирного процесу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А за його словами, Україна також готова до перемир'я, зокрема в енергетичній сфері. Близько 30 останків українців, убитих в березні 1944 року, виявили в Польщі, повідомили в Інституті національної пам'яті Польщі. Поховання знайшли в Люблінському воєводстві. Серед них є як поодинокі, так і групові могили. Надалі останки ексгумують і перепоховають. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі. Попередню проводили восени минулого року.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Міжнародна хірургічна місія з Чехії працюватиме на Львівщині з 1 по 7 листопада в госпіталі ветеранів імені Юрія Липи. Консультуватимуть пацієнтів з діабетичною стопою, порушеннями кровопостачання ніг та загрозою ампутації. Лікарі оцінять стан пацієнтів і можливості лікування для збереження кінцівок. Консультації проводитимуть за адресою Винники, вулиця Івасюка, 31. Ну і на Львівщині сьогодні погіршилась погода. На вулиці сильний вітер. Пориви можуть сягати навіть 20 метрів за секунду. Місцями очікуються грози. Рятувальники закликають мешканців бути обережними і не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач і ненадійних споруд. Від себе додам, одягайтесь тепліше і не забувайте парасольки. Такими були новини на Стрий ФМ. Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. За годину почуємося.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що таки дійсно буде ось це от дощ. Також прогнозується, що буде 12 градусів тепла, найвища температура. Показує, що можливо трошки вийде сонце ближче до вечора, але я думаю, воно так щоденько так пух, вигляне і заховається. І зараз є плюс 7 градусів. У Сколі сьогодні дощитиме ближче до другої половини дня, а так найвища температура – це 8 градусів тепла, зараз є плюс 5.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 8.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. З якого дивного напою потрібно розпочинати ранок, щоб бути здоровим? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:17 устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І що потрібно вранці такий дивний напій випити, щоб бути здоровим, щоб бути бадьорим? Кави, ці всі чаї, це все ні. Треба насправді приготувати наче серце і випити напій, де ми округляємо очі, але треба теплим молоком додати трішки куркуми, краплю меду і трошки чорного перцю. Він потрібен, щоб корисні речовини краще засвоїлись. Все, кажуть, що це потужний природний коктейль для імунітету. М'яко він прокидає шлунок, знімає якусь там ранкову млявість, затишне тепло без будь-якого штучного цукру, тому що там є мед. Ну і загалом, треба пити оце молоко, тепле молоко з куркумою, медом і чорним перцем. Ну, я просто молоко не п'ю взагалі, від слова взагалі. Та, в каві я його не відчуваю, якщо його не відчуваю запаху, то я спокійно п'ю там лате чи капучино, а от так саме молоко ніякому разі. Тому ну, цей напій, хіба я такого закрию очі, закрию носа і не буду уявляти, що це молоко.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8:18 Стрий, а далі на Стрий ФМ у нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Ваберу чи Стрий Телеграма, і обов'язково вони лунатимуть в ефірі Стрий ФМ. Чекаю на твої привіти, передавай привіт, вітання і пиши на номер 098 10 11 123.
2: Стрий ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Сир «Рицький Маздам преміум» зі знижкою 31%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Так. Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: 8:31 Острою. Це програма «Вітань» на Stray FM. І обов'язково бери і надсилай свої привіти і вітання на Stray FM, щоб вони звучали і піднімали настрій твоїм близьким, знайомим, рідним, кому завгодно. Тому очікую на твої вітання. Номер Stray Viber чи телеграму – це 098-10-11-123. Ну і о 8:30 та 13:30 щобудня на Stray FM програма «Вітань». Хочеш передати вітання імениннику, наприклад, в когось день народження – передавай, надсилай і також пиши. Хочеш передати просто привіт всім слухачам Stray FM? Чи хочеш передати привіт і вітання гарного настрою всім стриянам і не тільки? Або просто своїм односельчанам? Все це бери, пиши на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде досить хмарна погода. Впродовж цілого дня навіть в Стрию показує, що накрапатиме дощ, трошки падатиме, трошки ні. Найбільша температура – це плюс 12 градусів, у Сколі сьогодні плюс 8. І також синоптики прогнозують, що буде цілий день хмарна погода, і на другу половину дня буде дощ.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» о 8:40 щобудня. Зараз ми слухаємо що? Правильно, зараз ми слухаємо завдання. А вже о 8:40 вибираємо переможця, рандом вибирає переможця, тому що ти зараз маєш написати правильну відповідь, особливо як називається пісня чи хто її виконавець. Завдання у нас звучить ось так.

0: Що це за пісня? Хто її виконавець? Надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123 і ставай щасливчиком і переможцем, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. О 8:40 результати.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Стрий FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:43 у Стрій, гра «Мелодія в душі чи в душі» має шанс позмагатися за подарунки від партнера гри, від магазину МТА за гаджети. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефон, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою Стрію, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрий Сіті». Отож, завдання твоє було просто написати, хто є виконавець пісні або як називається пісня. І на мого мелодія була мною

0: Так, це дійсно в саду гуляла, і зі всіх відповідей, які писали на номер з Viber чи Telegram, рандом обрав уже того, хто стане переможцем сьогоднішнього дня. І це у нас Марія, твій номер закінчиться на 780. Я тебе вітаю, ти стаєш переможницею сьогоднішнього дня, і вже в п'ятницю серед усіх претендентів будемо обирати того, хто ж стане щасливчиком великого класного подарунку від партнера гри від МТА. Тому у 8.40 грай щобудня на Стрей ФМ і вигравай подарунки.
1: Мелодія в душі або в душі.
0: Далі. МТА.

0: чуть чоловіка не перебила, розумієте? 8:45, далі по рекламі звучатиме у нас Сиров. Дідьо. Артем Поваров і Степан Гіга. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Тут кутовий диван хочу.
7: Добре.
6: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
7: Та без питань.
6: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
7: Кохана, звичайно.
8: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
6: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.56, Устрою мама, Мія, маю новину для тих, хто любить вигідні покупки. У Устрою відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Можна підібрати одяг, взуття для всієї родини, знайти речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. А сьогодні, до речі, у нас четвер, а що вівторка, у них день нового завозу. Тож саме час завітати, переглянути асортимент, можливо знайти щось цікаве для себе. Family Shop, найбільший магазин секонд-хенду у Устрою, знаходиться ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52. Працює щодня з 9 до 19. Стрім FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: Вітаю, це головні новини з Трояна. Стрій-ФМ, біля мікрофону Оля Новак. Далі заява президента щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Чи виявили порушення під час перевірки організації харчування в школах Стрийщини? І коли в Стрию відбудеться забір донорської крові? Деталі за мить. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах, заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що Україна призупинила атаки на енергетику Росії на 3 дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних. Президент також обурений скороченням доступу до американської розвідки та погіршенням роботи Starlink під час інтенсивних атак.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Організацію шкільного харчування перевіряють на Стрийщині. На цей час фахівці Держпродспоживслужби перевірили 75 закладів загальної середньої освіти. У 38 з них виявили порушення та видали приписи щодо їх усунення. Найчастіше недоліки стосуються температурного режиму в холодильниках, зберігання продуктів, гігієни персоналу та боротьби з шкідниками. Також фахівці відібрали проби готових страв і питної води для лабораторних досліджень. Перевірки проводять, щоб забезпечити безпечне харчування учнів і допомогти школам усунути виявлені недоліки.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Уряд спростив окремі процедури контролю якості імпортованих ліків. Це має прискорити їх постачання до аптек і лікарень і зменшити ризик перебоїв в умовах війни. Зокрема, повторне ввезення тієї самої серії препарату тепер можна буде перевірити за спрощеною процедурою впродовж одного робочого дня. Водночас вимоги до якості та безпеки ліків залишаються незмінними.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: 20 жовтня в Стрию проведуть забір донорської крові. Здати кров можна буде в лікарні інтенсивного лікування, нагадається колишня районна лікарня, що на вулиці Ольги Басара, 15. Усіх охочих просять долучатись. Музеї садибі Степана Бандери у Волі Задривацькій провели інтерактивний захід до дня створення Української повстанської армії. Молодь брала участь в командній грі «Правда чи міф», а також досліджувала музейні експонати, фотографії та документи, присвячені українському визвольному руху. Також учасники ділились своїми думками про значення історичної пам'яті. Таким чином, кажуть організатори, допомагають молоді краще пізнати історію боротьби українців за незалежність і усвідомити ціну свободи. Такими були новини на Стрій-ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
0: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде дощ, опади. 11-12 градусів тепла – це найбільша температура в день. Також показує, що буде у Сколі дощ, але з другої половини дня вранці нібито просто має бути просто хмарно. І плюс 8 градусів – це найбільша температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
2: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, яка є особливість в тих людей, які колись в дитинстві ділили кімнату з братом або сестрою. Деталі далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. А яка особливість є в твоєму характеру, якщо ти в дитинстві ділив кімнату з братом чи сестрою? Кажу, що насправді видає людей, які пройшли через оці житлові комунальні справи в дитинстві, що насправді ці люди майстри переговорів та оборони. Перша звичка – ти на підсвідомому рівні вмієш захищати свої кордони, будувати невидимі стіни на дивані чи на робочому столі, ділити простір чи домовитись про чергу в ванну. Там це дрібничка, але ти роками тренувався на комусь меншому або на комусь більшому. А також ще й такі люди зазвичай сплять міцніше за інших, адже звикли засинати під вімкнене світло, під балачки чи музику, чи коли сусід по кімнаті ще робить якісь уроки або грає в ігри. Сусід по кімнаті брат. Я з тих людей, яка також ділила кімнати з братом. І спочатку ніби все окей, а потім вже, коли ми ставали чуть дорослими, я робила такі халабуди, всякі вішала чулі, штори посеред кімнати, що я відкривала шторку, і таким чином ми віталися один з одним. Але одна ситуація була в тому, що, по-перше, брат молодший, по-друге, біля вікна спала я, а в нього завжди була темнота. Але він казав, що йому комфортно, він не скаржився.
0: Ранок на Стрій FM.
1: 9:20 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Я взагалі, напевне, би мала мати суперкласний сон, захищати кордони, будувати невидимі стіни, тому що я ще й в гуртожитку жила, а в гуртожитку у нас було не двоє з братом, в гуртожитку у нас було четверо дівчат в одній кімнаті. Оце от випробування. Як на мене, це були прекрасні роки. Вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи», тому дочекайся.
2: Стрій FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро 6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
4: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи». Знаєте, така звична фраза, від кожного точно чули, це, наприклад, «це кидається в очі». В українській мові ніхто нічого нікуди не кидає, ніякі очі. В нас набагато все гарніше, естетичніше, і треба говорити правильно, воно впадає в око. Отак, не кидається в очі, а впадає в око. Одна маленька зміна літери, і замість побитої якоїсь незрозумілої кальки, отримуємо чисто таку гарну, милозвучну фразу. Тому запам'ятай собі, не кидається в очі, а впадає в око. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні цілий день синоптики прогнозують, що в Стрию буде падати дощ, дріботіти дощ буде, і 15 градусів тепла – це найбільша температура. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 8 градусів, ну і також впродовж цілого дня буде така хмарна погода і подекуди накрапатиме дощ. 9:31 у Стрию, а виявляється, як пов'язаний твій вік і місце проживання. Деталі на Стрию FM далі.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.42 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і часто ми думаємо, що на здоров'я і тривалість життя впливає там спорт, сон, смачний обід, але ні. Насправді, вчені довели, що неабияк впливає статус житла. Тобто, за даними досліджень, люди, які живуть у власному помешканні, в середньому живуть довше і почуваються спокійніше, ніж ті, хто живе в орендованій квартирі. Чому так? Усе просто, тому що там якась певна психологічна стабільність, коли ти знаєш, що це твої стіни, твоя плитка, твій балкон, ну і ніхто тобі завтра не підніме ніяку ціну і не дозволить забити цього цвяшка в ту картину на то місце, бо тому що не можна бити там цвяшки. Отак. Тому власний квадратний метр – це не просто квадратні метри, це твоя інвестиція в спокійне і довге життя.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатиме Світлана Тарабарова.
2: Остання нервова клітка.
1: Дубки.
3: Зараз буде танці, танці, танці.
1: Крістонько.
4: Я просто би хотіла, щоб ти мене.
1: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрій ФМ. Реклама.
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
7: Арс – плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
9: Ти моя остання.

9.54. У строю ти слухаєш Строй ФМ, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день. Стелю. Skyline зі Строя встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно, матові, глянцеві, безліч варіантів. І працюють у Строю, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. 3 FM.

0: Вітаю, це головні новини з Трия на StrayFM Оля Новак. Далі про те, як змінилась вартість пального, заява президента щодо ударів по російських нафтопереробних заводах і підтвердження трудового стажу спростили. Що змінились, деталі в новинах. Пальне продовжує дорожчати. На деяких українських автозаправних станціях ціна на дизель зросла до 105 гривень за літр, «Автогаз» – майже до 50 гривень. За добу ціни підвищили мережі «Око», «Вок», «Сокар», «UPG» та «Укрнафта».
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент додав, що Україна призупинила атаки на енергетику Росії на 3 дні на прохання Сполучених Штатів Америки. Але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних. Президент також обурений скороченням доступу до американської розвідки та погіршенням роботи Starlink під час інтенсивних атак. Підтвердження трудового стажу спростили в Україні. Стосується це тих, хто втратив трудову книжку або не має потрібних записів. Зокрема, стаж можна підтвердити іншими документами, а за їх відсутності – показаннями щонайменше 2 колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: Представники Стрийщини долучились до заходу з нагоди Міжнародного дня білої тростини, який відбувся у Львівському будинку воїна. Подія об'єднала громадських діячів, митців і волонтерів задля розвитку безбар'єрного простору та підтримки людей з інвалідністю. Активістів інклюзивного руху відзначили грамотами і подяками. Також незрячі артисти та волонтери виступили з патріотичними піснями, а дизайнери презентували адаптивні колекції одягу. І наостанок цього випуску в Моршинській громаді стартував конкурс громадських проєктів на наступний рік. На їх втілення передбачили 500 тисяч гривень. Мешканці віком від 16 років можуть подавати ідеї з благоустрою, розвитку освіти, культури, спорту та інших сфер. Прийом заявок триватиме до 5 листопада. Проекти мають передбачити щонайменше 10% співфінансування. Це були новини на StrayFM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось за годину.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найбільша температура в день це буде плюс 15 градусів. Та опадів не передбачається. Передбачається те, що буде така хмарна погода цілий день. І вже зараз чогось змінилось, тому що зранку вже писало, що можливо буде дощ все-таки впродовж цілого дня. Зараз пише, що він вже та якби буде тільки в 3-й годині дня. Ну, загалом, парасолю точно не забудь, тому що десь він та й буде. У Сколі сьогодні плюс 8 і також дощ. Щитиме впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10.03 у Стрию, ти слухаєш StrayFM, з тобою я, Христина Сонце, і вже тобі за декілька хвилин розповім, що в Україні вирощують найдорожчу спецію у світі. Яка це рослинка? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на StrayFM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.20. Устрою, ти слухаєш Стрий FM. Уявляєш, нас в країні вирощують найдорожчу спецію у світі. На Волині на повну силу збирають урожай найдорожчої спеції у світі. Це справжній шафран. Чому він коштує шалені гроші? Там він навіть буває, що 4 євро за грам. Тому що кожну тендітну тичиночку треба зібрати і виняти з квітки виключно вручну оці тичинки. Щоб отримати лише 1 кілограм цієї прянощі, треба обробити понад 200 тисяч квітків. Це титанічна робота, але найцікавіше інше. Наші аграрії не женуться за чужими шаблонами, а беруть і вирощують екзотику на рідній землі без жодної хімії. Ось так, тому українське звучить і смакує на весь свій світ. І хочеться, знаєш, що сказати? Смачного тобі!
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.20, а далі на Стрий FM, рубрика «Лайфхак». Все і більше за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:30 у Стрию, це рубрика «Стрий лайфхак» на Стрий ФМ. А цей лайфхак допоможе з легкістю зрозуміти, хто тобі справжній друг. Якщо він чи вона з твого четверга може з легкістю зробити вихідний день, то це воно. Тримай міцно таких людей, не відпускай, все наче зрозуміло. Правда, є питання, залишається відкритим одне, чи можна вважати другом тепле ліжко, якщо з ним реально, що не день, то вихідний.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні має бути хмарно і подекуди накрапатиме дощ. У Сколі сьогодні також хмарно, також трошки буде опадів. У Стрию це буде плюс 15 градусів найвища температура, у Сколі буде температура плюс 8 градусів тепла. 10:31 у Стрию, а чому ввечері живіт плаский? Ой, зранку він плаский, а ввечері він помітно збільшується. Насправді пояснення тебе може здивувати. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:41 Острію, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю, чому, виявляється, насправді вранці ти прокидаєшся, тебе живіт такий плоский. А от тільки ти до вечора вже підходить час, він вже стає талія зовсім не ідеальна. І от спокійно, панікувати не треба, звинувачувати у зайвому шматку хліба також себе не треба. Це точно не жир, який міг би набратися за кілька годин. Це набагато простіше, природніше за весь день. Наша травна система переробляє їжу, п'є воду. І разом з цим ми непомітно ковтаємо повітря і накопичуємо гази. Плюс рух, великі порції, улюблені продукти, які трохи більше бродять кишківнику, ніж інші. Тому до вечора цей природний об'єм просто дає про себе знати. Тому ніякої там дивини і так далі. Це чиста фізіологія. Бережи свої нерви, їж спокійно і не забувай, що твій вечірній живіт – це абсолютно нормально.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі у нас звучатиме пані Бабловська. Дідьо. Чіф. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10.52 у Стрию, ти слухаєш 3FM. Маю гарну новину для тих, хто любить вигідні покупки. У Стрию відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Можна підібрати одяг і взуття для всієї родини, знайти речі на вагу або вибрати щось з категорії люкс. А сьогодні у нас четвер, а що вівторка у них день нового завезення. Тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве для себе. Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду у Стрию, знаходиться в ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52, працює щодня з 9 до 19.

0: Вітаю, це головні новини з Трояна. З Трояна Оля Новак. Далі про те, чи виявили порушення під час перевірки організації харчування в школах Стрийщини, яка важлива вакцина надійшла в Україну, і погода погіршиться, чого очікувати, більше за мить. Організацію харчування у школах перевіряють на Стрийщині. На цей час фахівці Держпродспоживслужби перевірили 75 закладів загальної середньої освіти. В 38 із них виявили порушення та видали приписи щодо їх усунення. Найчастіше недоліки стосувались температурного режиму в холодильниках, зберігання продуктів, гігієни персоналу та боротьби з шкідниками. Також фахівці відібрали проби готових страв і питної води. Для лабораторних досліджень перевірки проводять, щоб забезпечити безпечне харчування учнів і допомогти школам усунути виявлені недоліки.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Пам'ять Степана Бандери вшанували в Стрию. Сьогодні минає 67 років від дня загибелі провідника Організації українських націоналістів. Степан Бандера загинув в Мюнхені в 1959 році внаслідок замаху, організованого радянськими спецслужбами. Його ім'я стало одним із символів боротьби за українську державність. Міський голова Стрия Олег Канівець разом з колегами поклав квіти до підніжжя пам'ятника Степану Бандері в Стрию, вшанувавши пам'ять діяча. 9 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини. За добу завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення 2 будівлі та автомобіль. Рятувальники закликають не перевантажувати електромережу, стежити за справністю приладів і не залишати відкритий вогонь без нагляду. В разі пожежі телефонуйте за номером 101.
1: Новини України на Стрий FM.
0: 50 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи надійшло в Україну. Щеплення для дітей за національним календарем безкоштовні. Щоб вакцинувати дитину або надолужити пропущені щеплення, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Ну і на сам кінець цього випуску грози і посилення вітру сьогодні на Львівщині. За такої погоди рятувальники радять бути обережними та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач і ненадійних споруд. Тож бережіть себе і своїх близьких. А я нагадаю, що це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде така хмарна погода, подекуди накрапатиме дощ. Найвища температура в день – це 12 градусів тепла і невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 8 градусів, також впродовж дня буде невелика хмарність і накрапатиме дощ.
3: Ранок на Стрий FM.
2: 11.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, мій ефірний час уже завершується. Буду з тобою прощатися, відправляти тебе в день, передачу «День» на Стрий FM, де буде Ліля Квітка. Але ще не попрощаюся, поки не передам вітання. З днем народження, Даринко, вітають Людмила. Бажаємо тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, щирої любові та здійснення усіх найзаповітніших мрій. Нехай кожен день дарує тобі приводи для усмішки. Поруч будуть лише щирі і добрі люди, а доля щедро обдаровує приємними моментами. І також нехай твої оченята завжди сяють від радості, серце буде сповнене любов'ю, а життя квітне яскравими барвами. Обіймаємо міцно та бажаємо тобі жіночого щастя, мирного неба і Божого благословення на кожному кроці. Дуже гарне вітання, таке, знаєте, велике вітання, таке вітання від цієї душі. Тому нагадую, що у нас програма вітань о 8.30 та 13.30. Встигну написати всі свої вітання і привітання до цього часу, щоб вони обов'язково зазвучали в програмі вітань. Тому о 13.30 у нас Ліля Квітка буде в ефірі з Стрий FM, вона буде зачитувати також твої вітання. Тому встигай написати і передати всім привіти. Номер Стрий Вайберу, куди треба відправляти, це 098 10 11 123. Ну все, я з тобою прощаюся. Хорошого і спокійного тобі дня. Всім па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Докторські сардельки від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 38%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

втрачений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Хей FM.
1: Якщо думаєте, де сьогодні смачно пообідати, маю для тебе гарну пропозицію. Кафе «Юрмала» готує комплексні обіди від 230 гривень. Домашні страви, хороші порції, усе, щоб смачно поїсти. А якщо немає часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів її привезуть безкоштовно по строю. Також у кафе «Юрмала» можна замовити банкет від 800 гривень з особи або скористатися послугою кейтерингу. Страви доставляють у будь-яку точку строя. Звертайся до кафе «Юрмала» за адресою вулиця Саксаганського, 2, або є номер для замовлень 096-608-55-87. Повторюю ще раз, 096-608-55-87.
0: Стрий FM.

0: Вітаю, це головні новини з Трояна, з Трифем Оля Новак. Далі про те, чи виявили порушення під час перевірки організації харчування в школах з Трищини, яка важлива вакцина надійшла в Україну, і погода погіршиться, чого очікувати більше за мить. Організацію харчування у школах перевіряють на Стрийщині. На цей час фахівці Держпродспоживслужби перевірили 75 закладів загальної середньої освіти, в 38 з них виявили порушення та видали приписи щодо їх усунення. Найчастіше недоліки стосувались температурного режиму в холодильниках, зберігання продуктів, гігієни персоналу та боротьби з шкідниками. Також фахівці відібрали проби готових страв і питної води. Для лабораторних досліджень перевірки проводять, щоб забезпечити безпечне харчування учнів і допомогти школам усунути виявлені недоліки.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Пам'ять Степана Бандери вшанували в Строю. Сьогодні минає 67 років від дня загибелі провідника Організації українських націоналістів. Степан Бандера загинув у Мюнхені в 1959 році внаслідок замаху, організованого радянськими спецслужбами. Його ім'я стало одним із символів боротьби за українську державність. Міський голова Строя Олег Канівець разом з колегами поклав квіти до підніжжя пам'ятника Степану Бандері в Строю, вшанувавши пам'ять діяча. 9 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини. За добу завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення 2 будівлі та автомобіль. Рятувальники закликають не перевантажувати електромережу, стежити за справністю приладів і не залишати відкритий вогонь без нагляду. В разі пожежі телефонуйте за номером 101.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: 50 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи надійшло в Україну. Щеплення для дітей за національним календарем безкоштовні. Щоб вакцинувати дитину або надолужити пропущені щеплення, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і на сам кінець цього випуску грози і посилення вітру сьогодні на Львівщині. За такої погоди рятувальники радять бути обережними та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач і ненадійних споруд. Тож бережіть себе і своїх близьких. А я нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити: 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши: 067-477-77-85.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Докторські сардельки від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 38%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю всіх, хто зараз слухає новини на Стрій ФМ. В студії Ольга Щепаняк. Поговоримо про те, де та коли у Стрію не буде води, у Моршинській громаді з'явиться меморіальний простір і ЄС шукає заміну Старлінку для України. Отже, не буде води у Стрию, буде проведено локальне відключення від водопостачання центральної частини міста від вулиці Шевченка до Дрогобицької і з прилеглими вулицями. Водопостачання до житлового кварталу, також мікрорайон, здійснюватиметься зі зниженим тиском. Стрийводоканал проводитиме в цей час аварійно-відновлювальні роботи, а саме завтра, 16 жовтня, із 10 до 18 години.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині судитимуть ділка, який спеціалізувався на збуті психотропів. 39-річний житель Нового Роздолу налагодив постачання з Києва, Дніпра та інших регіонів особливо небезпечних психотропів у великих розмірах. Заборонені речовини він зберігав вдома для подальшого збуту наркозалежним місцевим мешканцям, а також для власного вживання. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 1,5 кілограми психотропних речовин. Досудове розслідування завершене, обвинувачувальний акт скеровано до суду. Тим часом у Моршинській громаді хочуть створити меморіальний простір загиблим захисників і захисницям України. Уже розпочато роботу, створено робочу групу із питань проектування та облаштування. Зараз важливо об'єднати зусилля представників міської ради, родин загиблих, фахівців та громадськості для напрацювання спільної концепції майбутнього простору. Наразі робота над концепцією триває, попереду зустрічі із родинами, збір пропозицій та опрацювання різних варіантів облаштування, щоб спільними зусиллями створити гідне місце пам'яті для всієї громади.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Понад 850 шахедів атакували Україну від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогоднішнього ранку. Жодної години наше небо не було чистим від дронів, заявив Володимир Зеленський. Як зазначає глава держави, очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій, побачивши спроби тиску на Україну. І наостанок, ЄС шукає заміну Старлінка для України. Єврокомісія хоче підключити уже з 2027 року комерційні супутники до системи захищеного зв'язку GovSat.com, щоб допомогти Україні. Також Європа планує розгорнути власну супутникову мережу у 2029-му, однак поки невідомо, чи зможуть ці рішення повністю замінити ту версію, яку використовують українські військові. Це були всі новини 13-ї. За годину ми знову почуємось в ефірі Стрий-ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: У Стрії 13.03, Квітка вже тут. І зараз будемо робити разом наш четвер яскравішим.
1: Погода.
3: Погода, до речі, теж старається нам у цьому посприяти, бо ж стало трошечки ясніше, але разом із ним, з тим, знову ж таки пустився дощ. Синоптики кажуть, що з 15-ї години варто очікувати, що дощ має посилитися, ну і накрапатиме десь до години 16-ї та 17-ї. Уже опісля невеличка пауза, аби з 20-ї години знову пішов дощ. Словом, сьогодні ми з дощем майже цілісінький день і навіть завтра вранці також дощитиме. Але синоптики кажуть, що п'ятниця загалом мала би обійтися без опадів, хоча буде хмарно так само, як і сьогодні.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрію 13.05, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а сьогодні нам усім треба запасатися, але не терпінням, хоча й воно би не завадило, знаєш, оцей дощ, оцей робочий день, який триває, але більш ніж терпіння, нам сьогодні потрібне мило. А от чому так, за 5 хвилин розкажу більше.
2: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас четвер, сьогодні 15 жовтня, а ще сьогодні потрібно робити запаси мила. Чому так? Тому що сьогодні всесвітній день миття рук. А тому робити це треба часто, частіше і ще більше ретельністю, аніж зазвичай. Бо сьогодні головне правило дня, воно звучить так: більше мила, менше мікробів. Ну і, відповідно, менше роботи. Тому що поки в когось десь там миються руки один раз, другий раз, третій, десь там уже робиться його робота.
0: Стрій ФМ.
1: Ну а щоб робота робилася ще легше, комусь сьогодні мус і з'їсти жабу. А як воно так? За дві пісні розкажу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 13.20 на Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Знаєш, ніколи б не могла подумати, але на завершення робочого тижня мус їсти жабу. Але не справжню, тихо-тихо. Тут швидше символічно, бо є така фраза «з'їж жабу». Вона означає, що треба зробити те, що ти давно відкладав, ну або зробити якусь найскладнішу справу, завдання першим, не відтерміновуючи на потім, на завтра, на інший день і так далі. Тому що найскладніше в роботі це, як правило, не сама робота, а змусити себе до неї взятися. Тому не відкладаємо на завтра те, що можна зробити сьогодні. Їмо жабу зараз, ну і запиваємо кавою.
0: Стрій FM.
1: Я жартую, звісно, але про роботу. Тут усе говориться лише про роботу. А якщо маєш бажання когось привітати, особливо якщо є людина, якій хочеться підняти настрій, роби це теж тут і зараз. Не відкладай на завтра. Надсилай свої вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер це 098 10 11 123. Якщо є іменинники, вітаємо. Якщо просто хочеш побажати комусь хорошого настрою, бажаємо. Програма привітів, сонячні привіти вже за 5 хвилин, тому приєднуйся, номер повторюю ще раз. Це 098 10 11 123.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику Устрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13:29, а схема тут дуже проста. Якщо маєш бажання когось привітати вже зараз, бери в руки свій телефон, відкривай Viber, Telegram або шукай Радіо Острія FM у соцмережах. Це Facebook, Instagram. Просто пишеш Радіо Острія FM і все. Підписуйся в першу чергу, аби потім не доводили шукати. А свої вітання можеш залишати в особистих повідомленнях, аби воно однозначно прозвучало в програмі привітів. Ну а зараз вітаємо в першу чергу Василів Дарину із днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, нехай твої мрії завжди збуваються. Пам'ятай, що ми завжди поруч, твої тато і мама. Вітаємо Василів Дарину із днем народження. Прекрасне свято. Також маємо ще одну іменинницю. Уляна хоче привітати свою похресницю Пульків Андріану. Бажає міцного здоров'я, рясних божих благословень і здійснення усіх задумів та планів на майбутнє. Пише, що любить, пише, що сумує і, напевне, міцно-міцно обійняла б, якби мала таку можливість. Я так розумію, що дівчата трошечки на відстані. Але, однаково, вітання воно є і я сподіваюся, що адресатка його точно чула. А ти також долучайся до програми «Привіті», якщо маєш кого привітати, якщо хочеться побажати комусь хорошого дня, роби це зараз. Номер стрій вайбера, номер телеграму, на який ти можеш насилати свої вітання, це 098-10-11-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати

0: і дощ. А який чай пити, щоб менше хворіти? Ну, або майже не хворіти. Про це розповім за 5 хвилин далі.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Пострію 13.40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо кава – це must have, аби пробудитися, аби збадьоритися, то чай вранці, в обід чи навіть ввечері – це найпростіший спосіб, аби захистити себе від різних там вірусок або застуд. А от за чим має бути цей чай? Запам'ятовуй собі. Це може бути імбир, це може бути гвоздика або шипшина. Готуєш собі чай з додаванням імбиря, гвоздики або шипшини, і вуаля, ти отримуєш міцний, здоровий імунітет, якому не страшна жодна застуда. Ну, вже далі можна додати трошечки цукру за смаком. Ну, і насолоджуватися, відчувати, як сили повертаються до тебе. А вже потім можна і подумати, що було б непогано, якби цей чай захищав не лише від вірусів, а ще й від роботи. А ще й від хатніх справ. От тобі йому вже ціни не було.
0: Стрий ФМ.
1: А поки що слухаємо класну українську музику і надихаємося на продуктивний четвер. По рекламі нас чекають Альона Альона та Фіїнка. Роман Скорпіон.
2: Мамо, я закохався.
1: Мені так подобається його творчість. Все одне і те ж. Він закоханий все життя. Скільки його знаю, він постійно закоханий. Це людина, це я розумію. Ну і також почуємо Зев'єм та Мозгового. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: 13.52 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. І так, хто любить вагітні покупки, слухаємо уважно. У Стрию відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Там можна підібрати одяг і взуття для усієї родини на осінь, на зиму. Саме час, щоб туди піти і знайти ще для себе. Цікаві речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. День завозу у вівторок. Family Shop – це найбільший магазин секонд-хенду у нашому місті. А знаходиться він в ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52. Працює щодня з 9 до 19 години.
0: Стрий FM.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечері я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик.

0: Майже 14 острію. У студії вже є Ольга Щепиняк, готова розказати про все найважливіше у новинах.
1: Мої вітання. В цьому випуску поговоримо про те, що Рада ухвалила в другому читанні законопроект про оподаткування ПДФ посилок. Київ втрачає власну генерацію, і російські телеграм-канали пропонують гроші за відеоприльотів. Отже, ще ближче до податку на міжнародні посилки Рада ухвалила законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У другому читанні законопроект запроваджує податок на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме та сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться без податку.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
1: І невтішні новини зі столиці. Київ втрачає власну генерацію, енергетичне кільце стискається. Про це сьогодні вранці написало видання «Економічна правда». У вузькому технічному розумінні київське енергетичне кільце – це система високовольтних ліній електропередачі та підстанції, яка з'єднує столицю із об'єднаною енергосистемою України та дає змогу передавати електроенергію до міста з різних напрямків. Ці об'єкти перебувають під безперервними обстрілами ворога. Мета – відрізати Київ від об'єднаної енергосистеми та спричинити там блокаут. Перше мобільне укриття тим часом облаштовують у Києві на Берестейському проспекті. Воно призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог. Мобільна споруда пристосована і для потреб маломобільних груп. Найближчим часом у столиці має з'явитися 14 таких укриттів. Тим часом російські телеграм-канали пропонують гроші за відеоприльотів. За словами експертів, причина полягає у застосуванні на гранях оптичного розпізнавання цілей та наведення на цілі. Противнику важливо розуміти на основі відеоприльоту, як працюють алгоритми в бойових умовах. Тож не знімайте та не публікуйте відео влучань російських дронів. Такі кадри можуть допомогти противнику вдосконалювати зброю та коригувати атаки.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Хірурги зі Сполучених Штатів Америки та Британії безкоштовно оперуватимуть у Львові. Вони разом із українськими колегами консультуватимуть пацієнтів і проводитимуть складні операції. Міжнародна благодійна місія відбудеться з 26 по 30 жовтня в університетській лікарні. Прийматимуть пацієнтів із захворюваннями кишківника, печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів, а також зі складними урогінекологічними проблемами. Консультації будуть безкоштовними, а операції проводитимуть для відібраних пацієнтів. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода сьогодні хмарна, і такою вона залишатиметься аж до самісінького вечора. Скажу більше, завтра у нас теж буде похмуро, але тішить той факт, що на п'ятниці поки що дощу не прогнозується. Сьогодні ми з дощем очікуємо на дощ ближче 15-ї години, але синоптики кажуть, що не надовго. Але про всяк випадок парасолю пасувало би мати на поготові.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий.ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.03, Острій, вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А от чому за бійні перерви повертатися з порожніми руками не можна? Чому краще, щоб в тих руках була шоколадка? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: Стрій FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 14.11, слухаєш радіо Стрії ФМ. Якщо ти саме зараз будеш повертатися з обідньої перерви з порожніми руками, краще цього не робити. Найкраще обов'язково взяти щось смачненького до столу, навіть якщо немає особливої на те причини, навіть якщо ніхто не просить, а ти візьми. Візьми, наприклад, хорошу шоколадку. А чому так? Тому що сьогодні у нас день вирішення конфліктів. І знаєш, як воно буває? Іноді після обіду ти повертаєшся на роботу, наче йшли, все було добре, всі були в хорошому дусі, настрої, а повертаєшся, а там хтось уже чимось незадоволений. Один не так зрозумів, інший не те сказав, а третій або третя взагалі ще зранку ходить із таким кислим обличчям. А шоколадка, я не скажу, що вона дуже сильно лікує, але шоколадка зайвою ніколи не буває, особливо в жіночому колективі. 14.12 у Стрію. Слухаємо класну українську музику, а вже за дві пісні поговоримо про те, скільки ж солодко можна з'їдати в день.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14.18, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». А знаєш, в чому найбільша проблема солодко? Ну, так, в принципі, проблеми дві. Перша – важко встояти, особливо, якщо ти любиш те солодке. Ну, а друга проблема – ми часто забуваємо, що солодкі – це не лише цукерочки, це не лише тортики. Насправді, солодкі – це солодкий чай або кава, це печиво, це сік чи навіть соуси. Прихований цукор, він є скрізь. Навіть у багатьох фруктах він теж ховається. Тому Всесвітня організація здоров'я, коли говориться про те, скільки солодкого можна їсти в день, наводить такий чіткий орієнтир. Для дорослих це до 50 грамів вільних цукрів на день, а бажано не більше, ніж 25. А ось для діток взагалі половина з цього. Ось такі рекомендації. І ні, це не означає, що треба ходити в магазин з калькулятором. Ні. Не треба цим мучитись. Просто іноді дуже корисно глянути на склад. А що там пише? Яка інструкція? Тому що цукор, насправді, він дуже сильно любить ховатися там, де ми його навіть не шукаємо. Стрій FM. А до речі, це корисно. Це така корисна звичка. Ти приходиш в магазин, взяли оцей склад продукту, прочитали. Разом з тим закрили питання, що почитати на сьогодні цікавого. Ну а по-друге, не набралися зайвих калорій. Ми ж рухаємося далі. Острію 14.19. Попереду звучатиме коротесенька реклама. А вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак».
2: Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
8: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
9: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком.
10: А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони.
11: Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий FM».

0: 7.3. Лайфхак.
1: 14.27. Острію, ти слухаєш радіо Острію ФМ. Сьогодні розкажу тобі, як врятувати улюблені джинси від жуйки. А що не кажи, жуйка на штанях. Така ситуація, я думаю, трапитися може з кожним. А знаєш, що цьому допоможе? Лід. Просто лід. Візьми кілька кубиків льоду і приклади до жуйки на певний час. А щоб взагалі позбавитися ще й тієї муроки, як тримати лід біля жуйки, який ще буде танути, можна покласти взагалі джинси в пакет і заховати їх в морозилку на годину-дві. Коли жуйка затвердіє, її буде набагато легше обережно зняти тупим боком ножа, а можна пластиковою картою, пилочкою та чим завгодно щухати. Якщо після цього залишається якийсь слід, я скажу більше, пральна машина з цим слідом впорається на раз-два.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію очікуємо до 11 градусів тепла, також є натяк на дощ ближче 15-ї години, тому саме час перевірити, а не залишила ти парасолю вдома. А якщо маєш можливість, ну ще не пізно по неї повернутись. 14.28 у Стрію, ми ж рухаємося далі і вже за 5 хвилин розкажу тобі про нові грошенята, які незабаром з'являться у наших гаманцях. Що за гроші такі? 2000 вже мали, буде 3, не буде. А за 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14:37, ти слухаєш радіо з 3FM. Не встигли ми, як слід, звикнути ще до цієї купюри у 2000 гривень із стосом, які я, до речі, так ще і не зустріла, як з'явилася новина про нові 10 уже гривень. Нацбанк готує пам'ятну монету, а присвятили її папі римському Івану Павлу II. Її планують випустити в листопаді, уже десь дуже-дуже скоро, до 25-річчя його візиту в нашу країну. Монета, кажуть, має бути срібною, а тираж таких лише 3 тисячі штук, що не густо. Але я собі так думаю, цікаво, які шанси випадково натрапити на таку десятку, як у людини, яка ще 2000 не бачила. Але нічого, я терпляча, побачимо. На касі, в магазині, а раптом десь та й помітимо.
0: Стрій FM.
1: У стрію 14:38 нас попереду чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати Наталка Карпа. Очі в очі. А також Вулкану. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Острія 14:51. Ми продовжуємо тримати тебе в курсі найцікавіших та найактуальніших новин, зокрема про те, як Острію зміниться рух транспорту на деяких вулицях. Розкаже наша новинарка Ольга Щепиняк в актуальних новинах. Ну а почуємо ми їх ближче 15:00, тому дочекайся.
1: Стрим FM.

0: 15 години вже минула. У студії є Ольга Щепаняк, готова розказувати про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, на яких вулицях у Стрію змінюється рух. До нашого міста приїде мобільний донорський хаб. І стриян запрошують на благодійний вечір, який саме дізнаєтесь за мить. Отже, у Стрію змінюється рух транспорту на деяких вулицях у зв'язку із завершенням капітального ремонту площі перед церквою Успіння Пресвятої Богородиці. Змінюється рух по вулицях довкола храму. Зокрема, транспорту буде заборонено їхати по вулиці Шашкевича напроти церкви. Також по Успенській буде двосторонній рух від Болехівської до Нечая. Про інші зміни читайте на каналі «Мій Стрий 1». Таке рішення прийняла комісія із безпеки руху Стрийської міської ради. Відповідні дорожні знаки будуть встановлені уже завтра.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Мобільний донорський хаб «Теплокровні» вперше приїде до Стрия. Це двоповерховий автобус-донор. На першому поверсі розміщена тематична виставка, а на другому – зона для здачі крові. Тут працюють медики Волинського центру служби крові. Автобус перебуватиме у Стрию 19 жовтня з 9 до 13 години на Майдані Незалежності біля пам'ятника трьом путителям. Стриян також запрошують на благодійний вечір на висоті. В ресторані комплексу «Шепільська» 16 жовтня, тобто вже завтра, на гостей чекатимуть 6 гастрономічних подач, вишуканий фуршет, винний супровід, музика та благодійний аукціон. Відвідувачі зроблять внесок у допомогу нашим захисникам. Усі кошти від продажу квитків та благодійного аукціону будуть спрямовані до благодійного фонду «Ангели ЗСУ».
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Гніздичівській громаді відбувся фестиваль патріотичної пісні «Ми народжені вільними бути». Цьогорічний захід набув особливого значення, адже пройшов у межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». До Гніздичева приїхали представники Краснопільської та Миколаївської громад зі Сумщини. На сцені виступали і творчі колективи саме із Сумської області. І працівники закладів культури громад Стрийщини взяли участь у культурно-мистецькому заході «З'їхалися на вікенд. Культурний простір єдності» до Новороздільської громади. Це стало нагодою познайомитися із культурною спадщиною сусідів, обмінятися досвідом, поділитися напрацюваннями та обговорити виклики, із якими сьогодні стикається культурна сфера. Родзинкою програми було знайомство з історією палацу Живуських Ланскоронських у Роздолі та виставка «Малярства на склі» у місцевому клубі. Клубі «Молодість», це де представлено власне творчість 27 українських митців. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось ще за годину.
2: Погода.
0: А за вікном осінь, свіжа, похмура і навіть трошечки із дощем. Ось такі в загальних рисах прогнози маємо на сьогодні. Якщо конкретніше, то за вікном близько 11 градусів тепла і на цю годину синоптики кажуть, що у Стрию можливий дрібний дощ.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо Стрий FM і не лише для батьків та дітей. Для кого ще в Україні готують пакунок на 5 тисяч гривень? За 5 хвилин усе будеш знати.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.13, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а я теж маю надію, що вже всі чули, довідалися про пакунок школяра. Якщо ні, нагадую, це 5 тисяч гривень, які батьки першокласників і лише першокласників можуть витратити на шкільне приладдя, на одяг, на взуття, словом, на те, щоб підготувати свою малечу в перший клас. А тепер схожу допомогу пропонують зробити ще й для вчителів. Ось так. Ідея полягає в тому, щоб гроші могли також отримувати і молоді педагоги, які тільки починають працювати, а ще вчителі з найнижчим рівнем доходу. Розглядаються для цього різні варіанти сум, зокрема 3 або 5 тисяч гривень. Але є одне але, в принципі, як завжди. Сама програма, вона існує лише на рівні пропозиції, і остаточного рішення поки що немає. Тому планувати покупки на ці гроші ще рано. Але пофантазувати, в принципі, можна, бо фантазувати – це безкоштовно. 3FM. 15.14, Острію, ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні поговоримо про оригінальні методи використання мікрохвильовки. Бо, виявляється, в ній можна не лише гріти їжу. Деталі на 3FM далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острію 15:20, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і я, Ліля Квітка, чому завжди вважала, що мікрохвильовка, вона пасує для того, щоб підігріти обід, для того, щоб розморозити щось, і на тому все. А вона то, виявляється, спроможна на більше. Ось, наприклад, якщо вершкове масло з холодильника тверде, а за рецептом треба, щоб воно було таке м'яке, його можна швидесенько підігріти в мікрохвильовці. Лише важливо робити це такими короткими підходами по декілька секунд, щоб не розтопити його в кашу повністю. Також можна пом'якшити черствий хліб. Для цього достатньо загорнути шматочок у вологий паперовий рушник і погріти секунд 10-20, і вже готово. А якщо очі твої сльозяться від цибулі, а таке стається дуже часто, то перед нарізанням можна прогріти оту половину цибулі, ну або цілу, залежно від того, скільки тобі треба, теж секунд 20-30, і кажуть, що це має допомогти. Звісно, що це не означає, що тепер потрібно все пхати в мікрохвильовку, але... Як підказує практика, уже дещо таки можна.
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, Острію 15:22, ну і ще хочеться додати, знаєш, от ніколи б не могла подумати, що у мікрохвильовці, звичайно, яка там роками у нас на кухні стоїть стільки талантів, але разом із тим у неї від сьогодні цілком можливо, що побільшає роботи. Але з іншого боку, у нас четвер, у нас завершується робочий тиждень, а в кого, питається, сьогодні мало роботи, правда? Багато у кожного із нас. А що працювалося легше, слухаємо далі найкращу українську музику після коротесенької реклами.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику Устрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сир «Рицький Маздам преміум» зі знижкою 31%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Оце буває часто, коли ми з кимось розмовляємо і раптом розуміємо, та ми ж думаємо одинаково. І дуже часто можна почути, о, та наші ж думки співпадають, але вони не співпадають. Співпадаються там, російською, це калька, це негарно. Краще говорити, наші думки збігаються. Так само збігаються наші плани, наші погляди, наші робочі графіки тощо. А коли йдеться про плани, то не про плани, а про факти, то факти, вони не збігаються, не співпадають, вони відповідають дійсності. Запам'ятали? Думки збігаються, план, факти відповідають дійсності. Тому говоримо красиво, говоримо українською разом із Стрій-ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А там за вікном несподівано для мене, я думаю, що для синоптиків теж, особливо тих, які обіцяли нам дощ, хмари. У Стрію вийшло сонце і стало набагато ясніше. Якщо так дивитися з вікна, там навіть вітерець вщух. Мені здається, що дуже навіть комфортно, приємно. Але повторю ще раз, якщо дивитися з вікна, так, коли тепло, теплесенько в приміщенні. Зараз за вікном Стрій-ФМ маємо близько 10 градусів тепла. Кажуть синоптики, що завтра буде тепліше аж на цілий 1 градус. О, так, відчується це точно. Але виняток в тому, що завтра дощу не планується, має бути хмарно. Так кажуть синоптики поки що буде похмурим цілий день без жодних опадів. Сьогодні дощ планується, до речі, ще на 21 годину. Ну, а поки що маємо сонце, ну і тішимося цьому. У Стрію 15:30, а який гриб? Ми даремно ігноруємо в лісі, бо він за своїм смаком та цінністю навіть не поступається білому. За 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А який гриб ми дуже часто ігноруємо в лісі? Між іншим, до речі, прочитала, що ігноруємо ми один гриб, який за своїм смаком і користю не поступається грибам білим. І це боровик. Березовий боровик. Такий, виявляється, у наших лісах теж водиться. Але повинна сказати, що він хитрун ще той. Чому? Тому що має таку світлу шапочку, майже від білої до бежевої, через що його дуже легко загубити серед трави, серед опалого листя тощо. А ось шукати його можна в місцях, де ростуть берези. От чим більше берез навколо, значить тим більше шансів, що цей гриб десь там і заховався. А ще у змішаних лісах і на узліссі боровик теж водиться. Знаєш, що тут найцікавіше для мене? Що це... Уся ситуація, вона дуже схожа до магазину. Ти приходиш по одне і бачиш оце одразу, тому що воно таке яскраве, воно пропіарене максимально. А хороше, навіть, можливо, дешевше, стоїть поруч, а ти його чомусь не помічаєш. Тому лише на білих грибах не зациклюємося. І якщо йдемо в ліс, то дивимося уважно. Але все-таки в походах в ліс, мені здається, важливіше знати, з ким іти. Тому що той, хто знає ліс, той знає і де ростуть гриби, і які можуть набрати, а на які краще взагалі не дивитися. Стрий ФМ. 15:42 у Стрию. Далі будемо і дивитися на день робочий, так, скільки в нас ще роботи залишається до кінця цього дня. Ну і слухати класну українську музику. По рекламі Арсен Мірзоян. Я лише хотів тебе привітати. Віктор Павлік. А ще Хас, там я там. Ми теж будемо тут до 18-ї години разом на Стрий ФМ. А найкращу музику слухаємо по рекламі.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 3FM.
1: Острію 15.53, а зараз корисна порада для тих, хто хоче оновити свою оселю, але при цьому не хоче вдаватися в ремонти, усі ці клопоти тощо. Компанія Skyline може тобі у цьому посприяти, адже вони встановлюють натяжні стелі і, до речі, роблять це швидко і без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, можна зробити стелю мансардною, можна з сучасними LED-лініями, до кольору, до вибору, як то кажуть. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записуємо. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Острія рівно 16, час на новини. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам більше.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, з якою метою президент України прибув у Брюссель. В ЄС підтримали відновлення ударів України по російських НПЗ, і Львівщина стала першою на мапі безбар'єрності. Отож, президент України прибув у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради. Сьогодні заплановані перемовини з партнерами, а саме зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єрами Польщі, Данії і Бельгії. Також у Зеленського буде аудієнція у короля Бельгії. А на завтра заплановані зустрічі вже із президентами Євроради та Єврокомісії.
2: Українські новини на Стрій FM.
1: В ЄС підтримали відновлення ударів України по російських нафтопереробних заводах. Очільниця дипломатії Кая Калас заявила, що обмеження нафтових доходів Росії допоможе позбавити її ресурсів для фінансування війни. Вона також заявила, що для завершення війни міжнародна спільнота має посилювати тиск на Росію, а не змушувати Україну до капітуляції. Я нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський наказав відновити удари по російських НПЗ. Тим часом Словаччина не долучатиметься до фінансування кредиту для України, але й блокувати його не буде. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо відмовився брати участь у новому кредиті та відновлює економічні переговори із Росією. Ну а тим часом 5 листопада у Львові зустрінуться українські і словацькі уряди. Вони обговорять гуманітарну допомогу, ремонт пунктів пропуску та відкриття школи для українських дітей у Братиславі.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Львівщина стала першою в Україні за кількістю локацій на мапі безбар'єрності за 2 роки. На карту внесли більше 10 000 об'єктів Львівської області. Це найвищий показник по країні. Кількість позначок відображає масштаб моніторингу, а не кількість повністю доступних будівель чи просторів. Зібрані дані мають допомагати громадам визначити, де залишаються бар'єри та на що потрібно змінити. І у Львівській ОДА зробили туристичні підсумки за рік. Окремо відзначили активний розвиток інклюзивного туризму. Зокрема, одну із 4 тактильних міні-скульптур області розмістили у фортеці Тустень на Стрищині. Також в регіоні працюють над реставрацією історичної спадщини. У Роздолі відновлюють палац Живуцьких, Ланскородських. А в Сколі відкрили новий візит-центр – вітальня Гредлів. Наступний план – провести аудит замків Львівщини, оцінити їхній технічний стан, історико-культурну цінність та першочергові потреби. У мене все з приводу новин на сьогодні. Тільки нагадую, що наша новинна служба працює ще до 19-ї години. Тож залишайтеся в компанії Стрій FM і, зокрема, Лілі Квітки.
2: Погода.
0: 16:03 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, готуємо парасолі, готуємо, бо ж такі хмари темні зібралися, дощові. Я думаю, що вони дощові, тому так чи інакше парасолля може тобі знадобитися. Синоптики, до речі, теж схильні думати, що опади у Стрію очікуються сьогодні і ще до кінця доби. Щодо температури, вона залишається незмінною, це близько 11 градусів тепла.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій FM. На Стрій FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 16:04, ти слухаєш радіо Стрій FM, а вже за 5 хвилин розкажу, для чого каву змішувати з содою. Усі деталі на Стрій FM далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 16.12, ти слухаєш радіо Острії ФМ. Ну, давай зізнаватися, хто принаймні раз каву змішував із содою? Ніхто? Точно? А треба? Треба це робити. Чому? Тому що суміш маленої кави, а ще соди, можна використовувати для того, щоб позбутися різноманітних неприємних ароматів вдома або на роботі. Трохи маленої кави, трохи соди, усю цю кашу потрібно помістити в якусь ємність і поставити в холодильнику. Можна. Біля смітника, на кухні, в ванні теж можна. Або навіть у шафці із взуттям. В такий спосіб кава пише, що вона буде затримувати частину пахучих сполук, ось як вона називається, а сода допоможе нейтралізувати деякі з них. Звісно, що це не означає, що після такої каші можна буде забути про прибирання. А хотілося б, чесно, хотілося б. 3FM 16.13 у Острію. Класна українська музика буде продовжувати нашу музичну годину. А вже за 5 хвилин розкажу новини для всіх тих, хто полюбляє замовляти речі з-за кордону.
2: Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються, нова глава.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У стрію 16:19 ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Є новини для всіх тих, хто замовляє речі з-за кордону. А таких є чимало, я теж. Що хочеться сказати, що нам усім це задоволення може коштувати дорожче. Справа в тому, що Верховна Рада України ухвалила закон про ПДВ на закордонні посилки вартістю до 150 євро. На практиці це означає що? Ну, по-перше, що ера оцих безподаткових покупок на Аліекспрес, на Тему, на Амазон, на iHerb, я не знаю, на усіх інших закордонних сайтах, вона добігає до свого кінця, як би прикро це не звучало. І тепер до ціни товару буде автоматично плюсуватися 20% ПДВ. Виняток зробили, але лише для подарунків від рідних, і те до 45 євро. Плюс є. Плюс в тому полягає, що Держбюджет України завдяки такому рішенню має отримати нові надходження. Мінус полягає в тому, що знову ж таки за наш рахунок. Ну, насправді, залишається одне – сподіватися, що наш президент Володимир Зеленський теж замовляє щось на тему, теж любить шопитися на Аліекспрес і тому гарно подумає, перш ніж підписати цей законопроект.
0: Твого міста.
1: А поки що рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Наталка Карпа, співачка Лама. Також звучатимуть, я вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і той факт, що ми не відчуваємо власних парфумів, ще не говорить про те, що вони нам 100% підходять. Просто наш нюх, він звикає до постійних ароматів, от і все. Крім того, мозок, він поступово менше звертає уваги на речі постійні біля нас, для того, щоб ми могли помічати щось навколо нас. Саме тому ти можеш не відчувати власного парфюму, а ось люди навколо цілком що так. Це і треба собі нагадувати частіше, особливо, коли маєш намір знову перетворити себе на ходячий брокард. Пшик-пшик-пшик-пшик.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А погода змінюється у нас, здається, кожні 5 хвилин, тому що ще до недавніх пір було так хмарно-похмуро, мені точно здавалося, що зараз піде дощ. Але вже стало трошечки ясніше. Де дівся той дощ? Здається, що пішов в парк з луки. Дивитися, як там роблять скейт-парк. От я маю такі підозри. А щодо температури, за вікном маємо близько 11 градусів тепла, завтра буде на градус тепліше. Ну і п'ятницю синоптики поки що прогнозують без жодних опадів. 16:29 у Стрії, а до кого на каву завтра краще не ходити, бо кави тобі там не нальють. І чаю, до речі, теж. За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:36, слухаєш радіо Стрій ФМ, а до кого ж завтра на каву краще не ходити, не знаєш? А я тобі скажу, до тих, хто повз вуха пропустить наступну дуже важливу інформацію. В п'ятницю, тобто завтра, 16 жовтня, частина Стрия буде без води. Через аварійний ремонт водопроводу на вулицях Крушельницький, Щемлинарський, з 10 до 6 вечора частина Стриян буде без води, а саме від вулиці Шевченка до Дрогобицької. В мікрорайоні вода буде, але каже, що вода буде зі зниженим тиском. Тому, якщо завтра плануєш жити звичайне життя, пити каву вранці або чай, мити посуд, наводити красу, шукай якісь баняки, шукай каструлі і роби запас води.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по її завершенню буде звучати Скрябін.
2: Мам, ти мене вибач, що я став дорослим.
1: Гурт «Молоді».
2: Тебе обійму, як ніхто не обійма.
1: А також Дорофєєва.
3: Сам, саме на самоті, проблеми всі пускали на самоті.
1: Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама

0: Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: FM.
1: Острів 16:49, ти слухаєш радіо Острів FM. Кожен, хто любить вигідні покупки, має знати, що у нашому місті Острів відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Саме там можна підібрати одяг і взуття для усієї родини. Можна знайти речі на вагу або ж обрати щось із категорії люкс. Тому саме час завітати, переглянути асортимент і цілком реально знайти щось для себе. Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду Острію, а знаходиться він ТЦ «Квадрат», вулиця Успенська, 52. Працює щодня з 9 до 19 години.
0: Стрій FM.

0: Острію майже 17 година. Час на новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що в Стрию змінюють рух транспорту на кількох вулицях, про ситуацію з посухою на Львівщині і для чого в нашій області перевірятимуть замки. Деталі за мить. У Стрию на вулицях довкола церкви Успіння Пресвятої Богородиці змінять рух. Це пов'язано із завершенням ремонту на площі перед храмом. Зокрема, рух вулицею Шашкевича навпроти церкви заборонять. На вулицях Успенській, Устояновича і Гоголя запровадять двосторонній рух на окремих ділянках, а вулицею Нечая можна буде їхати тільки в одному напрямку від Успенської до Зеньковецької. Дорожні знаки встановлять уже завтра. Водію просять бути уважними і врахувати зміни під час руху містом.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Сильне обміління річок фіксують на Львівщині. Фахівці прогнозують ще до кінця цього місяця подальше зниження рівня води. Через тривалу маловодність показники місцями можуть опуститись навіть нижче найнижчих значень за весь період спостережень. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку. Аудит замків проведуть на Львівщині, таким чином оцінять стан історичних пам'яток і визначать потребу у відновленні на наступний рік. Відповідні плани узгодили Львівська облдержадміністрація та Міністерство культури. Також область продовжує розвивати туристичну галузь. За 9 місяців цього року надходження туристичного збору перевищили 55 мільйонів гривень. Ще 12 мільйонів гривень з обласного бюджету спрямували на розвиток туризму. Зокрема, облаштування кемпінгів і проекти «Терапія мандрами» для військових та їхніх родин.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Військова супутникова система зв'язку знову працює під час руху, а швидкість поступово відновлюється, повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, це підтверджують оперативні звіти, які надходять безпосередньо з військових підрозділів. Нагадаю, вчора волонтер Сергій Стерненко повідомив про обмеження роботи терміналів Starlink, які використовують на високій швидкості. Сьогодні відзначають Міжнародний день білої тростини. Він нагадує про права людей з порушеннями зору на самостійність, доступність і рівні можливості. Допомогти можна простими діями, чітко пояснити напрямок, попередити про перешкоду або запропонувати підтримку і дочекатись відповіді. Важливо поважати вибір людини та не допомагати без її згоди. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Переважно хмарною буде погода до кінця доби. Є велика ймовірність, що має ще задощити, але це на годину 21. Зараз виглянуло сонце і точно про дощ думати взагалі не хочеться, а швидше про те, якби тюх-тюх-тюх і додому. Ну, але це буде трішки згодом. Певно, що варто дочекатися, коли все начальство розійдеться, а вже тоді можна і самим. Каже синоптики, що завтра синоптична картина обіцяє бути схожою, тобто переважно має бути хмарно. Сонечко, як оце зараз, не знаю, хотілося б, але не факт, що ми завтра побачимо. Синоптики прогнозують похмурий день, каже, що в п'ятницю ввечері можливо задощить, а температура сягатиме близько 12 градусів тепла.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 17.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ми вже за 5 хвилин поговоримо про заморозки. Дуже так несподівано, зважаючи на сонячну погоду за вікном, але тим не менш. Деколи в Україні чекати перших холодів. Уже відомо, за 5 хвилин дізнаєшся й ти.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.13 стрію, ти слухаєш радіо StrayFM. Хочемо ми ці очині, а погода потроху вже переходить на такий холодний і здебільшого осінній режим. І ось в Укргідрометцентрі вже заговорили навіть про перші заморозки. Каже, що в ніч на 15 жовтня, на 16 жовтня заморозки на ґрунті очікуються на півночі України, на Вінниччині і на Черкащині. В Карпатах температура може опуститися близько 0 градусів, чи навіть мінус 1. Ну і на заході України теж очікується прохолодна погода, температура відповідна, але заморозків поки що цього тижня не прогнозується. Але я собі так думаю, з іншого боку, а чому дивуватися? Ні, не треба робити цього. На горі Піп-Іван, вчора чи то позавчора уже випав перший сніг. Тому дивуватися не потрібно. Краще що робити правильно? Готуватися. І вже від зараз перевірити, в якому стані перебуває наша зимова курточка. Наші зимові курточки. StrayFM. А от на Стрийщині настільки підготувалися до похолодання, що вже й навіть опалення включили. За 5 хвилин розкажу.
0: StrayFM.
2: Білі стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрий 18:21, і поки ми лише дістаємо ці тепліші курточки, шукаємо, де наші шалики, можливо, вже хтось і про шапку думає, ну і звикаємо до тих прохолодних ранків, вечорів, ось в Жидачівській громаді вирішили не чекати. І з 14 жовтня, тобто з вчорашнього дня, там розпочався опалювальний сезон. Рішення ухвалили після звернень від місцевої лікарні, від освітніх, а ще культурних закладів. Але за заздрити не потрібно. Тепло дали? Дали, але не всім. Не всім. Тому що більшість жителів Жидачівської громади, вони зараз гріються так само, як і ми. Гарячим чаєм, ну або кавою.
0: Стрий ФМ.
1: А правда це чи ні, що камера фіксує швидкість аж за 200 метрів? Водії, ану давайте перевіримо ваші знання. Правда чи ні, подумайте про себе, а за 5 хвилин я розкажу, що вичитала в інтернеті.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:29, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а правда чи ні, що камера фіксує швидкість аж за 200 метрів. Водії, ви точно маєте це знати, але так само маєте знати, що це не зовсім правда. Усе насправді залежить від конкретного комплексу. Деякі, вони вимірюють швидкість на відстані кількох десятків метрів, а ось в інших зона роботи може сягати 100 метрів. Загалом все дуже-дуже різниця, і насправді ти ніколи так не вгадаєш, де можна прорахуватися. Тому побачили знак і лише тоді згадати про швидкість – це не найкраща ідея, це взагалі дуже погана ідея. Ну тож, різко гальмувати перед камерою – це небезпечно для таких самих любителів гав, ловити гав, які їдуть позаду і теж думають – а, та ще можна, ще можна.
2: Погода.
1: Щодо погоди, на цей вечір синоптики прогнозують нам сильнішу хмарність, кажуть, що на 21 годину, можливо, пуститься дощ. Завтра начебто без жодних опадів, ну, принаймні, я там схрещую пальці на руках, на ногах, можу постаратися. Не факт, що вийде, але постараюся, аби завтра п'ятниця минулася без дощів. Синоптики прогнозують близько 13 градусів, найбільший даний максимум завтра, і кажуть, що погода буде переважно хмарною. Сонечко не чекаємо також в суботу і в неділю. Шкода. На неділю теж прогнозується дощ ближче 15-ї години, ну і температура вище 11 градусів, на вихідних підніматися не планує. 17:30 на Острії. Як почати ранок так, щоб увесь день минувся вдало? За 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 17:39, ти слухаєш радіо Стрії ФМ. А як почати ранок так, щоб увесь день був максимально вдалим та успішним? Насправді це дуже легко, а ще це смачно. Тому що для цього треба всього-навсього з'їсти щось смачне і, можливо, навіть трошечки таке калорійне. Можна піцу, можна торт, можна і шашлик. Ну, раптом знайдеться у холодильнику, то чому б і ні? Схема така, якщо вранці з'їсти те, в чому ти собі зазвичай відмовляєш, то можна з самого рання зарядити себе на хороший настрій. Це по-перше. Ну, а по-друге, твоя голова буде більше думати про роботу, аніж про вміст холодильника. Головне тут одне – не з'їсти ту піцу або торт ще з вечора. Бо знаємо, вміємо, правда ж?
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати мама Ріка.
2: Якби не втратити нам цей зв'язок.
1: Крістонько.
2: А ми прикуті, куті, куті, ти зі мною.
1: Ще гурт Мандри.
3: Ой-ой,
1: завершуємо робочий день в класній компанії разом із 3FM.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Карпатський йогурт «Галичина» – вишня-черешня 2,2%. 260 грамів зі знижкою 30%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
10: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM.
1: Ну, а я прощаюся з тобою вже до завтра. Почуємося в п'ятницю. Традиційно о 13-й годині. Залишаю тебе в компанії класної української музики. Також слухай новини о 18-й, о 19-й годині. Всіх міцно-міцно обіймаю. І зачу теплого, приємного та мирного вечора усім нам. Па-пам!
2: Це була передача «День настрій FM».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, на яких вулицях Стрия завтра не буде води. Нардепи зробили ще один крок до оподаткування закордонних посилок і у Львові затримали чергового агента Росії. Про це та інше деталі у випуску. У Стрию завтра тимчасово вимкнуть водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи. На водопроводі без води з 10 ранку і до 6 вечора залишаться будинки від вулиці Шевченка до Другобицької та прилеглі вулиці. В житловому кварталі мікрорайон воду подаватимуть із зниженим тиском.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Ще один крок до оподаткування посилок. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Документ передбачає оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок сплачуватиме сама платформа, а водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро планують звільнити від ПДВ.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 19-річного агента Росії затримала Служба безпеки України у Львові. Він підпалював автомобілі Сил оборони. За даними слідства, хлопець шукав легких заробітків в телеграм-каналах, де на нього вийшов російський куратор. За два підпали він мав отримати 3000 доларів. Підозрюваного затримали, а суд відправив його під варту. Львівщина стала лідером в Україні за кількістю локацій на мапі безбар'єрності. За два роки на неї нанесли понад 10 тисяч об'єктів області. З них понад 6 тисяч минулого року, ще більше як 4 тисячі цьогоріч. Моніторинг допомагає виявляти перешкоди для людей з інвалідністю та маломобільних жителів. Зібрані дані громади використовуватимуть, щоб планувати доступність і поступово усувати бар'єри. Ну і завтра на Стрийщині відбудеться благодійний захід. У ресторані комплексу «Шепільська» відбудеться благодійна гастрономічна вечеря на висоті. На гостей чекають авторські страви, винний супровід і музика. Кошти від продажу квитків і благодійного аукціону передадуть фонду «Ангели ЗСУ», щоб придбати автомобілі для українських військових. Такою інформацією завершуватиму цей випуск новин. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро 6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити: 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши: 067-477-77-85.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

мерехтінні літ, у душі вогонь, за плечима світ, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить

0: Реклама.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: 93FM.
1: А і шумля, де слухаю, хмар.

0: Мінь ФМ.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт, в ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні.

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вище згадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чорний.

Будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Завтра зійде наше сонце прямо у твоє віконце, мріям.

FM. А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк